0: 찬라 키시 알마디나 따르자 컵치기
1: 따르자 컵날 마피 유자 깡라 쇼시
0: 뉴뉴 딘데지게 개칭 마지
1: 샤슈 리조초나 나부 코스바 뉴뉴 이네 보타게 차 니가 여시
0: 포모티디 제 야글라
2: 겐치라 키랑 페이지나 서진에 토가레스
0: 나다가 요야 싱거 휴비지 얘 남자 리요 알마디나 나 러브아 뭐 키치마리
1: 메요 겐치라 푸 장나 서진에 시베
2: 아 리레
3: Amla, kule khaswar.
0: Dabji chingxia, xine nama daga yongbe.
3: Ngini tata chansu kyeb kyu songza, mi tokpo shikri tsamchu.
0: Chansu mo kyeb kone, lega tingze chinye yorbe, rang ma jib chish, rang chepsi le dunbada, ama nga, puze chenga ke amjiri da. Rangye, Samli aku tambe. Jema buku chuno lega karchi chunye iba.
3: Gege chi chuyi.
0: Lokshu mego su chunye mebe a.
3: Lokshu mego geke gu nobri. Ine lopso geke bu zingma songza. Lopsu jilu tebi ino. Yutse donku chabro ba. Amla, lupu topjaal titiyaa karay. Sanlaa tanda kajidoo.
0: Rangi namae chiidoo. Ami nye, donbaa reje. Yuan shi linglaa, dianzhi shubiindaa.
3: Amla, kinaa leyaa chi.

디카라니 중국의 뒤에 기감 송교 차산슈기 쾌곤 제시이 맞다. 도론 법규토 나제 캡제 계적급 주 거숨 세바타. 솜센팅 싱술루 제제소 자제 진심 마부식니 데로 차론 중화타 뒤에 목입 도부의 차나티 속자 남기 초대 크이시도 결의해. 도롱장부 뒤면나 체티 롱오동키 나바랑자수 네바니 산에티게 유메타 싱도냠토 촌에 제베 로줄라 템바마세 로줄 티다야 도롱지키 니레 초에낭 네유 도롱장부 법규도 로다라 닌 숨길 하잠 차바바바티 나제기 싱가바타 치와 뷰제 교수다유 장규낭 사베 싱가바타야 Zangbui gyun tang zhuo ne ma ra khe zhuo yu. Terdien, Zangram tu kimsi zhuin bi dun lung zhi ki Zhang mo su ra gyur gor di qian nga chu yu du gyu ne ma ra te yong wei xing gam jik tu kar du sa su yu. Du me cu pa xian tang mi zha wa ra. Dun lung zhi ki pu xin tu tang zuo ni xing jue mi ji ba ra xing gam bu zhu gyu di shi. Pyushin sokwe chida mingsen jen tini Dolong rei ki mirib ni mirib pari gyunzin chiebe Chodyo ki lochu shi rei la Tiwe nagrir songyab chidang shi kyang shi Rige ki tangshin gambu shi le kya Ngarga chua tiyanbi le shi shi kya Che shi yue ti Shingam tu zhang nobu soza chi gyu ti shi Shingambu tida ni Zhang zang sokwe gyubzi le shu shi shi Timi yamzen ki guba shi la Nige Rishu Kho Yi Chumi Nam Yi Kya Dongbu Sunbu Phe Jie Ni Zhangmu Sogu Yue Ti. Bien na, Yun Nan Tanggen Ta Neba Le Sishin So Ki Dongbu Ru Igun Po Ni Zhang Nobu Du Se Zhang Chan Sogu Yue. Zhang Nobu So Wara Xing Jie Mi Gui Ba Ta Zhang Zidu We Gap Su Mi Nam Yi Kya Gui Ngan Xin Ba Ma To Du Le Mi Jie Ba Ra. Zhang Nobu Ro, Gunye Seri Dangye Xinba Jogu Yue. Diru, Mini, Rengzhong Kamgi Chashe Shik Yin Xing. Ceso Gya Xinjamgi Nyamne Ti Chue Le, Penzun Dere Ta Nyamne Chik Yue.

0: 미사고 게시야유 칠레가 주도 되게 냐수 뉴여르바 그세 냐 표현 칩십이 있는 교지 가래야
1: 냐 표현 칩십이샤세 냐 써야디 머시코네 룽다데 교지
0: 昨天 쉬었다
1: 昨天 쉬었다 냐세 메리
0: 각스도 쉬었다 치
1: 아지 이상게 昨天 직스기 각스 직스기 냐 이니 각시오래
0: 말해 말해 오랑 가르쉬어도 있네 쉬었다 ngangam cha lasa zhe, gyong shue da.
1: Se zhe chan. Chi chue zhe da, se lung du zhe, di ne chu gyu. Tanda sen. Nyal diya gnya sen. Di nyi nyil nang da me na, pe zhe meg ne dhe re. Meg shuk zhe dagda ma dewa. Ya me na menu dagda dhe yo ma zhe. Ne du ma khor da. Zhe, wei, nga xe se yun da wei.
2: Nyama ngu dhide siya kate sebi na?
0: Besabri. Tayina besabri.
2: Chashi, rasimre machi a. Soya sadi masinya lungta shi. So sho sho kubayo shi. Salomu thongma dabdiwe, nesu mangu labu shibu. Rangge sho nga la dang kwa chingye che. Gile ni kyo ni chinyu yo ma shi. Nesu li, changma shan lang gintu yo ma da. Maki machi a.
0: Rangge shingu machi.
2: Nyada si sabri, I shikin ha gu mei ba. Su kang da ma shi da.
0: Gyuki. Takri. Nye sep soka chuhi.
2: Jashin.

Jitu di shibu jie ne, dawa sum yang song me be. Pama ni ni, ngabu ne chiru se chue du song xin. Jitu shibu kim tu xa yub tang. Jitu shibu jang, tong nang tu dian dui me ba, nguan se tu bo jitu. Kwan zui chiru jing jik dian le, ca nang keng xin yu. Jitu chungchung ki changtang mi ringwe sar, gyetang zadang ki nzobe yarkin nzoksati nye yue jing. Changki kogar, dadun diya kyutang kyuchene nzoon chebe. Tien jitu ki chokshiri toksun chenpo chiki yu. Taja, konzui tishibtang lentu chebe lopchon tu cham yinbe. Nyamnyung mendang sa mangbu yu. Nyendamgi changul tishibtang sido mangcham chekyu teni, 관제 쿠르유 대나 최토규 롭젠 당부 티시 디조티 네즈인다 여바 하코완자 쿠람세 잡규 체베 응즈드네 소보사르자네 콰트응안네 듄두치 타치디 장레 체웨 치오도브첸시 투바탕 코바리시 카진데 지메바르추 치오티 소폰탄 지제레 데나 데 타르마시기장 지순 투베 니바미 치오디그리티 네급 지제 뛰메 투추르디 텔레 팀으로 쳐지나 여기지